doxalen wi nak mo wotelon serigne bi ak tuba bi ndax ñom biñu doore di doxal sen system ak seeni masara dañu fogon lool rek mëna doxal sunu aduna serigne bi daal di juk wax ak ñom mu melna ñun lay waxal tay ji wa minhum man arahu an-nasara bi yasihim hatta al-fuad hara wa zannahum kullu safihin umri sadat ahli zil jalal al-ur wa yansibu sun'a allati ajrahu fihim ilahu al-khalq izdahu لهم ويعتقد أن الحول وقوة الفعل لهم وطولا وعرهم بكيده حتى يتغوا في كل بلدان جميعا وبخوا بمليار اللي تخوايا بنوبة دادان كافو نجريات وحنة ولا تظنوا أنهم قد فازوا بكل خارخ وخير حازوا ولا تظنوا أنهم ملوك بل إنهم كلهم شعلوك بنشرلو نسير بدون يارة دوم آدم أجدكو تاقد limu jëkëteral moy al iradatu bi nga xamne ci la batu mourid jugge mourid nak ci njangale modi ku soobu yoonu deug ngir jégué borom mu wara am ay melokan ak relation melokan yi nak ci teunk modi adabu sohba lool nak limuy tekke moy ab talibé faaw mu sangu digënté ak bopam ak digënté ak kilifam rawat nak ko wam ak ci yoonu yalla digënté ak morom ak mbolam lu yalla bindé digënté yi nak ay ci raay la yu dox digeentem ak borom su beugé yegg ci yalla faaw mu muriko ni mu koy muyé nak moy li digeenté gune mu xamné aw digg la yo xamné faaw mu romb ko bala yegg ci borom te munu ko jégal lu mu samonté ak tégéné soba sëriñ bi néna lool ni mu koy tanké moy kenn ku né nga xol ci mom yalla sakku ci mom ngeerumul yalla ci sa xel ak sa xalat ak sa xol ak sa yéene ak ci sa xam xam ak sa ciir su ko défé da nga jubo ak sa bop ak sa borom ak sa morom ndax doto meuna xalat lu bon doto ko yene doto meuna jew do añan do wor do nay do lore do jël lo momul do reeyru do ngistal do wax lu deug do jëfëndiko lu haram doto ko wax teñku ci ndigal baye tere su ko defé nga nek deug deug tere be wa tahhiril qalb min arzaili جميعها فحسو ذوي الفضائل الى اخره دوم ادم يال دكو مو نيال اك نيار يو بوكول مو رو اك يرام ني نيار يو دكي بري كان كوني بغنا سومرم بري بو نك مو ورال لي لي دوم ادم نيك نيت ما سكاو لول با ديغ يالا مو تخ سونو بور سونو كو ياري تاغور كو فمو تول روحم دكو يوما تي رو باخ مو جيكو جيكو طالب ديكو دوخه ديكو وخه ديغنتيم اك بوبم اك كليفام ak borom ak morom leg leg itam mu soufi lol beugono soufi bayima ndax doomu adama su nekkatul nit bayima koy gëna kawé su ko defé mu sori yalla djégué shaytané mu diko digël ak wama ci banni ci jamu banni aduna la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin li nak mo wara serigne bi teural yaram ci jihadu nafsi muy xex ak bakkan tahliyako tasgiyako tamoy mu baña melaw jikko ak melokon yu ñaaw lolu mo wara serigne tuddi bakkan ak aduna ak shaytan ak lepp luy beglo bakkan nonu doomu adama ndax saasu bakkan dege shaytan bi arba'atul ahda a'da'i jahid in turid haqiqatal jihad fiha wajtahid wa hiya al'umri al-jihadul akbar kama bihi anhum atana al-khabar an-nafs wa ad-dunya wa shaytanun la'in thumma al-hawa kullun adun mustabid lo tax borom xam xam yi wax ne kep ko amul talibe jamu shaytan la serigne bi neena buma xame lolou da daal di jël al iradatu def ko muy yoonu aw yoon ci terbiya ngir ñaar bu jekki moy al iradatu mo gëna matali gëna gaaw ndax da am bali yene ak dogu ak tahliya ak taskiya ak riyada ta moy tagatu ñaara moy ci batu iradatu la batu muru xikko te serigne bi ay murid la bëggone defar ndax muru ci njangalem serigne bi lepp lu mu yëngu ci aduna ak fan bu mo mara don mané ci djégué borom mané ci djubo borom ci kaw ñu taggar ko ci système irade muri deug nak man manam ak xam xam ak tam aw lepp yalla ko dem ko ko mor ko delu wat yalla ci bindé fi taw murid bi dara du ko note luddul yalla kenn du ko mom du jamu kenn wala lenn lu mel bakkan wala alal wala daraja wala adna kuri borom mom la seen bi di wax nan al murid la yamliku shay'an wala yamliku shay'an kon murid na xamne ken mënul am liberté deugantan ta jaaro ci atrobiyatu ruhi
ndax liberté deug deug du liberté ginaaw mi ngi jaamu bakkanam ak bandexu bofum setan tej ko kasse diko jaamulo bofum rabbi inni 'abdun katheerul ma'asi wal ma'asi ha'i wa ba'i wa sini.

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

mais top sunna mom man nañu wax ni seigne touba dafa copier won rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ci gënal sunna ci li yalla tax mom dara wax ni ouma jenn yi te di way xam le rasulullah sallallahu alaihi wasallam bëgg ak lam daare mo ni ko jëfé laysat li yal yawma hajaratun u'amiluha fi waqti fariq qabla al qalbi wal badri أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفه شغلي وحاجاتي تلمرني فين خمدي بر في سنة سنة عليه الصلاة والسلام مدك وجرائي نتوق في مومن أن جلد جن يب دنكان بمدد دن دنكان جن نجن تبق سنة سنة عليه الصلاة والسلام بنت كيلو باري وحن أيها القوم سارعوا لاتباع سنة المصطفى رئيس الثقات واسلكوا نهجه جميعا تفوزوا برضا ربكم وبالجنات جملة الخير في التقى باتباع سنة المصطفى العليم الصفات فالخير فيما اختاره المختار لا في الذي نفوزكم تختاروا ياسر الدين جيتم دفنا كيلو خامي يقول نجيس ليكي بومل ني ميغا خامي موم لا سي سيرن ديف في كاوتو ligueyal ko diine ji ak ligueyal ko yunus sallallahu alaihi wasallam ndax seigne touba mom dafa def ci am yu bari moy dafa jangale diine ji ci yeugal mom ci mom wara jangale bopom ginaam bi la wut ñuy jangale ño xamni mbolo lañ mu bare bare ño xamni mëna ci neul dim da nga deg di wax borom daal ci wax fi mu ko da jangale xam xam ci merci bousso da ko jangale xam xam seigne mamour diara da jangale xam xam seigne dame rahmanou da jangale alcorane waye ci seen ci ay téméri téméri serigne dara ñoo nekkon ci ñoom seigne mu dem man ci tan lim ñeneen ak ñeneen yu bari bari ñoo xam du diax buñu leen doon lim seigne bi nak mom mujjigi gi bi nga xamé ni tambali na terbiye gi rabbi ashabu rabbil himmati ci mbacki kajor fofé dafa tambali mom fété wo di teulifal wa dara ji ay téré ba xam xam yépp fanni xam xam yépp teulif na ci bu da ci tawxid teulif na ci lu bare bare bare ci ay téré bako na ci mawahibul qudus ak faydul ghaniyil mughni jasbatus sighar ak yenen ak yenen yu bare bare bare bu da ci firq teulif na ci lu bare bare bare jawharun nafis ak yenen ak yenen bu da tasawuf teulif na ci lu bare bare bare masalikul jinan ak munawir sudor ak mulayyin sudor ak yenen ak yenen gis ngeen daayira bi nek maroc fatul ghaffar daayira ñu yakara fan wéri téré ak nangam du ko jégué ci benn mu jël la tuddé ko diwanul ulum diniya yo yépp lenn la rek ci téré ji señ bi téré ci diiné té loolu da ko don talif ngir wa dara ji abursuli wajhillahi ilman mubarakan yasurru alladhi ahya al-layali an qumi néna da ko don def di yulli xéti xam xam yu barké yoyu ngir bëglo mustafa sallallahu alayhi wasallam moron djublu way da'at mahabbatul ilahi wan nabiy qalbi linushi aqrab wa ajdabi waye yëmuton rek ci jangalé waye dara terbiye itam terbiye mën ta ñak nit ki boko jangalé rek bayiko bu ko yalla dimbalut man nga baña jaar sa yoon la ndax jangalé ci la koy defal amul ci yow benn sañ sañ bi dara ci xam xam rek bayila bu la nexé def bu la nexé bayyi loolu mo indi yoru terbiye wi nga xamné mom da ngay jaayante joxe sa bop jek ci serigne bi meuna sabax ni ko ci yow nu mu ko nexe bu ko defé nak mu jaar ak yow ci yow tazkiyatun nafs da fa amone daare serigne yo xamni serigne bi mom mo jité won liggey ba yépp ginaaw bit mu génné

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوي لي نوي باخ دي لن سيارة دي توفتال سوني كاد دي تانت اك سوني كاد دو نغرم سي كي دانيل لغي دي سي مصطفى عبيد مو جيم سي بروم بنت مي دي شيخ صاحب مبكي شري شيخ صاحب مبكي ايدو الله ونصره di nuyu mbolem wa daire khuratul ayn ñi nga xamne ñoy taxawu liggey bu rafet bi di sant bu baax ci dolli ko go xamne dolli ko nañ ko fi ci xam xam ak ñi nga xamne tiram traité tem bi ni la ko traité ah lu ay gatt gatt ak deg man ci am lo ci meuna jariño yalla yalla dolli xam xamum te gëna leral aw lamiñam ginaaw lolu itam ñi nga xamne ni lañu andé tew fi nga xamne wa keur serigne mbanji xojo balla ak wa keur serigne bara zay ak njabot gi ñep ño and ak wa keur serigne modou khari tew ci bis bi ñu dara jale serigne modou khari ñoñu nak niko mbokk mi waxe legi dañu andon ci keparu serigne touba doon liggeyel serigne touba waye li eppon ci li ñoon liggeyel serigne touba nak moy serigne touba da leena faalele won ci alquran ta ñu manon alquran lol waye nak serigne touba moko def ci ñom buñu dañe ba tollu ci jang xam xam bokku nañ ci ñi serigne touba waxon ne dama bëgg ngeen dem fa mam tierna daari wax mam tierna ko dama bëgg nga raxasal ma sama der mam tierna ko moy mbacke sa der lu muy tak bañ koy raxas mu ne aha kay fere yi ñi ci ëpp dañoo wax ne dama fay tali janguy ma bëgg nga jangalel ma ñi ba ko gaganti bo ñewut ci ñom di gagantiku man nga baña gagantiku bu boba dañ xamne dama jëfal tali jangui way fayumako ci leen mam cierna jangal ba delo ci leen ci serigne touba serigne touba door leena wacce kenn ku nek dem fam dem momitam difa jëfal difa bayal kon ñi ñoo jabot serigne mo banji xojo balla mom ak serigne modou khari bok ben bay waye ñu bokkon di liggey yalla da dogal nak serigne modou khari jëk fi joge serigne mo banji serigne banji da ko xawono sut aw fan di dunduk sayid lolay danaka la jitu won lu bari ci mag ñoñu li ndan wessu fi seigne modou khari tollon ci dundu bari wu xeyna seigne touba jubo nak boromum jubo go xamne amna lum ci wax seigne mbanji waye da waxe bir kon ñi ngi leen di sante bu baax li seigne soufa waxit mata baye xel bu baax nun di waxna askan sangam la bok lolo la ko wara jar moy nga wandi gor gorlu ci askan wowo ci senum xam xam ci senum njang ci sen diine ko la gis lawon ci ñom am ci luy rogat ci yow bañ man ko gis ci yow donte mëno ag fañ agon lolo moy li nga xamne moy ndam li way dal leen xamne ñi ben fami lañ nekkuñ ñaar nekkuñ ñet daana liñ leena boole ñu nekk ben nonu ñu andewon ñom ñet ñoñe wala ñom doomi bay yoyé ñi nga xamne ñom lañ jaboté ni lañ andé won ni non lañ andé fi mu ne ni ku nekk khalifa seigne mu banji xojo balla ya nekk khalifa seigne modou khari khalifa seigne modou khari du jëf dara mbaamu wax dara te amu ci ndigalu khalifa seigne mu banji xojo balla buñ demon ba khalifa seigne modou khari magi bu boba khalifa seigne mu banji du yëkëti tank te waxta du ci koka ba koko jox ko ci ndigal ñun ñi and ni ki ne li ñi neew ay at kenn ku ci magé won sa morom bisit ci jotaay bi ngay xamé ne ké mo makkalé cheikh cheer yo xamné dañ ko joxat loolu moy yarab serigne touba bo xamné mom la doon def ci jabot waye limay gëna fédali dal moy ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreem bu baax di leen wax ne yene ngi def la nga xamné mom la serigne touba bëggoon ta moy di jallalé jangalé ni ci ñu wara jang yonentou bi alayhi salatu wassalam ko khutba bu mujj dafa waxon ne yeen ñi fi tew ñep ku jogati lima len wax na ngeen ko jot li ñeneen ñi fi tewuton li suñu baane kenn ku ci nekk yeen lamay jotale sama wote bi donte ben aya la nga mëna jotale dem ko jotale yeen nak yaakaarna li ngeen fi jotali nit ñang koy deg bu baaxa baax kon nañ gëna gor gor wat ci jang xam xam gëna gor gor wat ci jëfë xam xam ñaari tombe yoy yi nga xamne mom la mbokk mi traité da doy seuk ak tem te moy jang ak jeffe serigne touba neena won ya mahsara subani in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala hamal ku ci ragal gatch rek del jang doore jef bo jange bu nopi te jefo yit danaka jange mu du am njari kon nañuy bolé jang ak jef no ngi doy feddel wat di sante bokk yi andal yep di len sante yep di gëna ñaanal borom penc mi di len ñaanal yeen itam jotaay yi ñu mëna mu gëna yag ñu gën ci mëna jariñu bu baax baax assa wa salatu wa salam ala rasulullah wa salam alaykum wa rahmatullah kay jeri jef jeri
1: gis nañ fi mbolo mo xamanteni ni la len seenu serigne jangal bañ ko doxale def nañ ci development lo xamanteni manes nako nat manes nako mengale ak lepp lo xamanteni dañ koy wax development ci aduna bi kon ñoom itam waxtaan yi ñoom itam da len di interpeller ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax ci yu melni bu ñi teug politique bi doxal rew mi ñu bayyi ci waxuma sax ñu bayyi ko ci xel waye ñu def ko mu nek base ba nga xamne lepp lo nga xamanteni moy yoré ruhu politique de développement bu Sénégal ñu déllu ci ci bëreub yi nga xamanteni ni mag ñi nga xamanteni ni bind nañ fi rawaté na ku melni Cheikh Ahmadou Khadim nga xamne amul ben walu go xamanteni ni bayu nako lima ci joxe message rek moy tubab yoyu ko teyewoon gis nañ luddul ben yoon du ñaari rek ñu jaxlé mom ci bopam mo leen genné ci seen jafé jafé yoyu ñu nekkon kon ñom lañu gëna interpeller ñom itam kon dañuy wacce fofu kaddu yu jox suñu mbokk mi mu jox len programme bi nga xamanteni mo fi wara jallu suba inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel ci jotaay bi di yëkëti kaddu cant rek yu bayiko ci daayira khuratul ayni ci njital serigne ebo mom serigne mohammed al habib and ko kilife yim andal serigne jidi mom serigne fallu mom serigne shaibu serigne hamzatu jaxate ak mbollem njabatu serigne shaibu gi ak talibe yi ak sappe yi yep di sante bu baakha bax kilife yi don def waxtan bi di serigne shaibu kebe and ak serigne mohammed al mufada mom serigne jogu
2: ci thème bu am solo bi nga xamne mo lañ doon traité té niñ ko waxé légui rek muy tombe bu am solo ndax moy ñetti was yi nga xamne bu yoon wi doon cin luñuy was ñetti moy was yi benn bu ci manki day melne cin li man na deug day man wala man na daanu sax yoyu nak ana nan lañ ci mëna sukkandiko ba tabax ab société wala tabax am rew loolu la seigne chan bi doon traité di bu am solo bo xamne mel na ni kuko deglu jox nako xaxam bu baax ñi ngi koy sante diko jaajeufal di ñaan yalla mu doli xam xam bi doli wër gi te gën ko fa yagal ci barke cheikhul khadim di sante bu baaxa baax itam ci turu serigne bi njabotu serigne modou khari ndjay gi nga xamne ñom lañ dara jaal bes bu tay ñu tew fi teway bu am solo bi ñi fi tew and ak delegation yu bari ñu andal melna ni lim nañ len ci njël ben ñi ngi len di sante ñom ñep di len gëreñ te di len ñaanal suñu borom gën leena defal tawfiq ak mucc gën leena defal ngeerumul serigne touba ta jaaroko ci buntu bobu ñu bok di serigne modou khari niñ koy faral di waxe rek tudde gi liñ ci jublu moy fatlikou mag ñu bax ñoñi ndax bu alcorane de netti ay xissa diko netti yunus bi sallallahu alayhi wasallam la rek la ci jublu nim ko waxe ci alcorane ulaiika alladheena hadallahu fabihudeehu muqtadi ñoñu la yalla jubalon seen jub gogu la bëgg nga roy ko sahaba yunus bi sallallahu alayhi wasallam yunus bi dafa waxon ne ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum muhtadaytum sama sahaba yi dañu melni bidi ben bu ngeen ci top la ngeen gindiko sahaba yoyep mom la seigne touba waxon mag ni ne len ñoy seen bay ci diine kon na ngeen len roy kon la yoonenti waxon ci sahaba yi la rek ngay waxat ci ñi andu nak serigne bi motax kenn kuñ ci waxtane nga jangat ak dundam da ngay xamne ñak morom ak serigne bi dang ko ci xame waye mana defaru serigne bi dang ko ci xame waye da ngay xamne donte ki dong la serigne bi defa rek doyon la rawati na mu defar ci mbolo mu du jeex kon seigne modou khari mom ci ñooñu la bokkon te yakana liñ fi jottu deg ci dundam manas na ci jele bu baaxa baax ay bind kon ñi ngi leen di sante ci turu serigne bi di leen gëreem te di leen jaajeefal di ñaan yalla yagal leen fi te wëral leen suba inshallah di talata wara doon juroom benn fan ci wara safar ñi ngi wara waxtaan ci al islam fil jahiliyyatil mu'asira manam ciadu gi nga xamne mo jamonante ni nga xamne mom lañuy dundu nan la ko l'islam gisse ak lu ci l'islam jangale lolou japp nañ tam bo am solo la ndax fim dul ni bo setlo amna ño xamne ci surtout ñi nga xamne ñi ngi dund ci internet sax ñu gis na amna ño xamne dañu wara ne ay ciadu lañ nekatuñ ci l'islam ak yu mel non yu bare yo xamne nit ñi ngi koy dund yakana tam bo wi tam bu mata jangat la kiñ ci wara andal moy al ustad mustafa gay mom lañu wara andal ci tombe bobu mom war ko sekk serigne mbacke fall ngik suba yit niñu tanne serigne modou khari ndjay jaglen ko bisub tay bi ci mag ñi andon ak serigne bi non lañu tanne serigne balla jaxate inshallah mom lañu jaglel bis bi suba kon ñing ci jox dig dajé bokki tare bi yep te di len sante di len gëreem di jot li kaddu cyant ci soxna yi ñom tam seen teway rafet na bu baax ñi ngi leen di gëreem di leen jaajeufal di ñaan yalla defal leen tawfiq kon day melne li dess ci waxtu noddu bari wut kon day melne ni nga waxe xamna timis gi li ci dess bari wut ñi ngi jaajeufal itam ni nga doon fal wax ni journalist yi nga xamni ñom lañuy andal liggey bi wa Touba TV wa al qadimiyya ak mbolam ñi nga xamni ñi ngi koy jallali ñep ak ñi nekk ci organisation bayiwuñ kenn Seigne Abou Mbacke Daru Salam ak ñim andal liggey bi ñom ñep ñi ngi leen di sante di leen gëreem ak ndaw ñi nga xamni nak dañuy talibé serigne bi di ay soppen ta nak mom diko japp li serigne ñom ñep ñi ngi leen di sante ak gëreem bu baaxa baax kon dañuy talal rek serigne bi ñaan su ko def buñu julle ba nopi ñu doora yëkëti jotaay bi inshallah ñi ngi jaajeufal ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh da nga na gis nañ ci jotaay bi serigne abdou lahad mbacke mom serigne cheikh ahmadou bakay sahibou ngi ci jotaay bi ñu koy ziaré bu baax kon xat day melni man nañu talal serigne bi ñaan su ko defé buñu jullé doora yëkëti jotaay inshallah kon man nañu talal serigne abdou lahad mu def ñaan inshallah ñu wajjal timis bi inshallah bismillah ah bismillah ni nangal yalla
3: dañu tal
2: waw ñu ñëk ko ñu wax
4: المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا آل لوط نجيناهم بسحر نعم
5: وهب للوهاب فيه خير سر لله شكري على ماح محا ضررا ولست أحتاج ما يدعو لرمامي الحمد لله الجميل الأجمل على النبي المجتبى المجمل الحمد لله وصلى سرمدا على منير العالمين أحمد أميدم لولم لم تسند كلام طول لولم تسند على تخيولك القرآن الكريم لله شكري على الكتاب كما به أعوذ من عتابي ليلك witligo gi mi witliko alquran ci moy tax muy sante lillahu shukuri ala kawnil kitab ma'i wa huwa al-anis alladhi qad qada lilquraba kama qala lelek manam yi nga xam da leena sop muy yalla moy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yalla yonente bi ak tere bi de nga da len di lekkale lillahi shukuri ala khairil wara wa ala dhikrin hakimin hawasiran bi asami leleng mu jaxé war ko jital ki man le mu jefe lillahi shukri ala alkitabi lillahi shukri ala alkitabi ma'a annabiyil munhib alitabi leleng mun alhamdulillahi ilahi alalamin ala alamini walamini walamin xane xed jëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak tereb yalla bi ak de nga manam alquranul karim ak jibril yoy no lañu leleng mu sante ci xewul islam alhamdulillahi alladhi hadana li dinihi alislami mudhadana lila qawlu tawhid moy tax moy sante alhamdulillahi ala tawhid xam nga alhamdu ala bukut ak alhamdu bi nangam lol dana ñew legge lelek alhamdulillahi ala tawhid moy qawlu tawhid lila qawlu tasawuf masalan ihsan maqam alihsan lahu shukri ala alihsan lila qawlu iman ak islam ak ihsan ci lay sante alhamdulillahi ala alaqaid wal fiqh wal ihsan ni'ma qaid lila qawlu kham kham ak jefi kham kham nashkuruhu ala alulum wal amal wa adab ma tahaqquq al amal lila khiwul ma'rifa ci lay sante yalla alhamdulillah ala al ma'rifa bihi ta'ala bisuma was sifa de nga lila khiwul wujud moy am gi nga am feñ gi nga feñ ci bir mbinde fi ak kawnu bi alhamdulillah ala wujudi khillan wa hubban faza bit tamjid lila khiwul dund gi itam xam nga wujud ak dund bokkuñu lila allahu shukuri ala hayati abdan khadiman faza bil ayat lela khewul nek gim nek di khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga ci lay sante lillahi hamdi wa shukri ala kawni khadiman bihi yubdil ula lela khewul yesal gi sun borom diko yesal lo dine ji sante na ci batay lahu shukri ala tajdidi dinin nabiyir rafi'il jududi lelek khewul yi go yalla jox nak te bukku tax yi ma tud ni yenen day global lepp nak sant ci yalla nawaitu shukruhu ala ma an'ama bihi alayya ni'ma rabbi mun'ima denga lele liko yalla digon te jox ko ko ak lele li dagan lahu lak shukri ala jami halal ni mako waxe legi lele njabot gi lele choona yi nga xane mo jeex lele lim jayante won sun borom te sun borom jox ko ndeg gi fay ko ba mat sekk lak shukuri ala athmani ya malikan malaktani zamani lele wer yep bis yep ak lele wer yi lay wax ne mang ci sante yalla lak shukuri abadan ala shuhur وليجاد بظهور وطهور لالك بسي خيورك بسي ما له شكوري على الايام المخجلات الصوم والقيام لالك ريو ميغا خاني موم لاكو سون بوروم جوخ اك برب يو ام سول يي كو سون بوروم باخي لك شكوري ابدا على له شكوري على الاوطان بلا تحاسد ولا شيطان تي نور دا نغا غيس نك موم مو داج لا فا دنگ مانام شكور يو بري بري لوني مو تن سانت يالا لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكري على من ركعوا يا من لغير ساق من لا يركع لك شكري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكري على الممر يوني مبدي لك شكري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتاب لك شكري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكري على التقريب يا ماحي العدوان والتقريب لك شكري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم حرمي سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام شكرتك اللهم بالتحرك شكرتك اللهم بالسكون شكرتك اللهم لك شكري على الأيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام خم خم نه لورو جهل منام دار جنو خم غا تلي نسنت لور ما الشكر على بنيان تشكر بنعم fene tay yim sante yalla nga xamne ay jumtu kay la yo xamne ci sante yalla yoy fi ne wagn na ci lu bare bare yo xani xam du ci xaj waye ne ngi sene rek khalima yimi binde da ci sante yalla ngir jumtu kay bo xamne yalla tawfiqal nako man ci bind lak shukuri abadan bi qalami wa jasadi fa najjini min alami lak lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami lele qaside yi nga xamne nak moy mom ci la jaare sante yalla itam lolit mu waxne momit manam jumtu kay la ci jumtu yi nga xamne ci la sante hamdi wa ridwani wa shukri bidrar liman maha kull bara'in wa darar subha tek ci subhana man liyatajalla fi safar la jete beureub yi tam manam shukru ala ak shukru binangam moy jumtu gay bi waye nak leleg beureub buñu dafa sante yalla fu massa taxaw rek sante na fa yalla moy shakartuhu inda dawil kufrani moy bam nekke ca yefeur ya ak ca tukki ba ak ca tumranke ga fofu sante na fa yalla waye leleg mo xone mang koy sante tay ji ak budul tay ak euleuk shakartuka al yawma wa ba'da al yawmi faliyakun bila'an lelek mu sant ko ci bu nekké touba wala daru salam wala xewul dekk bi di touba ak daru salam lak la fu shukuri fi daris salam wa fi touba bi dhikrin hakim qad nafadar lelek bu nekké ci tukki ak ñaka tukki nga xane waxtu fu ne day sant yalla widadi wa shukri fi ghtirabi wa mahfali lelek ci wer yep bir wer yi wer yep la fu shukuri fi shuhuri kulliha lelek mu tuddu nak tur wer yi nak لله شكري في شهر الربيع ويرو غامو لله شكري في جماد الثانيه لله شكري لدى شوالي لالك متود ادي مانا اتم مساسين تي مثال رفع ما كتبته من اساسي رفع شكري في انتهاء مساسي خاني مانام سين بي بيسيك ويريك مانا بربيك لب اك سانت لا تي موم لالك نك مو غلوبال لب نك ابدا خا نغوم درا جينو تي لك شكري ابدا وحمدي يا عاصمي من خطا وعمدي دينا ليلك مو وخ بلا نهايه الحمد والشكر بلا نهايه غان امتو بيامو امتو اب ليلك مو نيو تي نك مبولم كو ماسا سانت يالا لاغا جوتو تانت مانكوي ديف اك تانت سي سون بوروم اشكره شكر جميع الشاكرين ولسوى نحوي ساق الكافرين شكرته شكر جميع الشاكرين بالقلب تاركا لذكر النافرين اشكره بالقلب شكر الشاكرين خمول الوخ لكم بتاعي لذلك حمد احمده حمد جميع الحمدي احمده حمد جميع الحامدين ولسوى ساق ضر الجاحدين حمدت حمد الحامدين الان لذلك نيويتال يالا خمغا ني سانت دانيو ووتي amna ñoon mu wahidun yi seenu cyant wut nak sun garage gi le rek mu jël cyant mbolem ñi nga xamne ñoon ay muwahidun dañ la wétal yalla seen xéeti cyant yoy yep nak ma ngi koy sant yalla moy ashkuruhu shukral ladina wahadu wa abadu wa akhlas wa akhlasu mudrasadu ashkuruhu shukral ladina amanu wa aminu min ash-shaqa ding lelek shukrul muhibbina mu wax ko mo ñi nga xamne yow bëgg yalla mom seenu cyant ma ngi koy sant yalla ashkuruhu shukral muhibbina ma'a wa bin nabi li yamuna ya jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qat siwahu wa siwahu lan yura lelek shukrul wasilin mo ñi ag ci yalla ashkuruhu dahra shukural wasilin al'arifina bil hudal muwasilin ashkuruhu shukral ladina wasalu wa li yaqulu kullama uhasilu lelek shukrul arifina billahi ta'ala mo ñi xam yalla أشكره الدهر شكر العارفين الشاربين للعطاس الغارفين نويت شكره شكر من عرف بربه ومن فيوده غرف لالك نجان لوك نك ماغوك سون بورام غا خاني موي مشاهدوني نيوم لاي سانت سينو جانت أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا عيانا لالك شكر الشاربين ني نان نك تي نان يا باماندي ashkuruhu shukral ladina sharibu min azbihi walil jinani qurbu lelek jimmi cyant gi mu diko def ay lim limu asaman si shakartu rabbi adad al aradi limu sufi ma'a samawati ma'a al aghradi lelek sufsi du ci yam waye da yaan sufsi nagn ko fessel bu duy ko bam fess dal dara amul fum jaar mu dik cyant ci sun borom ashkuruhu min as sama wal ardi wal arsi wal kursi ni'mal murdi lelek mu waxne lillahi hamdi kull shahrin wa sana ana wer yi lay duy lay duy xam nga seub la daana wax ne señ bi bis bu da dem dana ko duye duye duye ci lu bax ba melni ni ñi duye camion non la duy ba do am fo lo def manam waxtu ben waxtu ma sa neen amut te sun borom wax yi fi ne ben neenu ci de fi ne tay wax yi mu wax nga ne suuf ci da ko duy fep suuf ci non la ko sun borom di bindal ci ak cyant fi ne xam nga le rek wax ne shakartuhu bi adadil ajrami wa adad al a'rad bi ihtirami molem jemu june leng rek ak foko meuna nek ci kawnu bi manam lolep mang ko dajale diko defu sante lele nak manam mune sama jemu jini sama lepp fep yi nga xane mo wala yaz billah manam fep sel yi nga xane mo dambe jemam ja lay bol nak lepp def ko mudik jant moy kulliyati yi mi wax kulliyati shakiratun lillahi de nga wasanani an dararin walahi نويت شكره الى الجنان بالروح والجسد والجنان واي لا تي گنا ييمو نك موي سانتو سنتو با داي اندك اي تگين فينا گيسغا سيغ بشير واخنا تي لو ام سولو تي رمنا شكرا خمنا مانو ناني شكرتك لنك سام واخكو واي رمنا شكرا مانام واخين وو عبوديه داكو دا فستل اك عبوديه رمنا موي جيمنا ما ديغا دي سانت سُرُمْنَا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون سيغ بشير صاح ليرال نتي ناجو جيغا خاني داي ملني دميرو مبولو لا بو خام داي جامو تعظيم لا وايي نينا فافا دا غيساتو دارا سي بابام غيساتو ني كين امني تام كوما يالا غا خاني سر ونفخت فيه من روحي موي جيفلانتيك سون بروم غا خاني سون بروم سي مثال موي جيفلانتيك ديغا بابام خام غا فوفو موم اك ماغال دافاي لا كوي لاجات mone rumna bo xé bo fay mana farafar ba dara dessu itam secret sun borom bobé nga xané mom la defon ci dama xam lolu du far mom nga xané mom wana faqtu fihi min ruhi fo nak mo indi naaji neena demir jojo fimné bo xolé batub alhamdu nim bare ci mindam manam khassidam yep manani alhamdu mokay tambali cyant alhamdulillahi ta'ala wahda wa innani lahu udimul wahda lolu bare na lolu fi ne tay qasida أن الله بريء من المشركين ورسوله هم تعمل الحمد لله الكريم الرافع الأكرم الباقي الولي النافع نحمده على كتاب رفع دين النبي المنتقى دينغ فرتفع بني وانت قصيدته أم نقوم تعمل وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن بير وانت تبرك دينغ وقسم تعمل حمدي وشكري لباقي لا شريك له بني وانت نور داري وانت تعمل الحمد لله الذي يسلي على النبي المنتقى المسلي جاربة المراغة وانقبامنا يقول عبد الله wa huwa ahmadu khadim man sumatuhu muhammad bismillahi wa huwa arrahman wa huwa arrahim qadir al aman rek alhamdulillah ala al kitab manam cant da dug ci leppam li manon na ci wax khasir yu bare bare ci misal fathul mukarrim al baqi al badi' xam nga tamle ci khala khadim mustafa muhammad ahmad qasir ni wajhi samad dajatek alhamdulillah al badi' al baqi de nga dil aradina sab'i wa tibaqi bo demon ci qasir ak waya aballahu illa ayutimma nurahu alhamdulillah ala ibdali ma bi'tu wastara bila jidali bo demon ci qasir ak alhaq min rabbikum faman sha'a falyumin alhamdulillah alladhi qalbi hada munawwaran wa qada li dhawi huda manan qala qad uti rasulaka ya musa alhamdulillah alladhi lam yalida wa laysa mawludan wa a'ta albalada bo demon ci qasir ak faqul alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin alhamdulillah الذي المستحب قادك واجب مي دم رك كون لولو ما ناجي مان خسيري ييب رك مان اك تيانت اك باتوب اك تيانت دام خسيري يو خم نك سانت كسه لي دون تيانت كسه نيك شكور رافع لولو مو دا لير شكور شكري لرب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدارين ابكارا كتبت شكرا له ما قدر جوت به يعني باتوب شكور دجي دجي دجي فاس دل كون لولو مان ني ci wax ci cyantu wax ak ci bindum manam manen leppam ak cyant la bu teewul nak mu am lo xamni ci mom lañ ko jëk gisé ma wut bis bo xamni dañ ci sante yalla moy bisu magal Touba xane mom mbolam lim am bam ko amé wut ko ba am ko dafa xana nak de nga shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamil as-sabr fi ghtirabi manam cyant gi jotna te fi ci rew mi la joté lolou wax nako ci bërr bi bari bari ja'at ni al khayratu fi ghtirabi fa hana shukriya lada turabi laka ma'a sabri lada ghtirabi wa laka shukriya lada turabi awaitani qiraya fi ghtirabi fa habli shukura fi turabi andi ñaan sun borom def ko man fe sante yalla ci suuf gi ci suuf ci ci bërrëbam bi ci suufam ci cyant go xamni mom waxon na ca ne manam cyant go xamni la yura li ghayri cyant go xamni kenen du ko massa sante ci kaw suuf manam ko bisub sante yalla mom wax deug yalla ci kaw suuf bis bo xamni sante yalla kep lañ ci def lolu fi lañ ko xame ci Touba te xamuñu ko fenen itam jep ma itam masna am ci kaw suuf bis bo xamni ko jaglal sante yalla señu lolu du lu wayef de motax bisu magal Touba mu def ko nak mu bisu sante wo ci kep ko xamni waxul mouride de kep ko xamni sama mbeg sa mbega neena bu bes bi ñewé déma ci sante la yalla té lolu mouride dañoo fex rek japp na ñoom ñoom Seigne Touba amna ñoo xamni fi na jang fenen manam xamugo deug deug ak mouride bu mën ci tabbi waye nak bëgg na Seigne Touba té mbegum Seigne Touba seen mbega ñoom mi dañuy sante yalla fi ci réew mi ak fudu réew mi ndax Cheikh Abdallah Alawi bi serigne bi démé ci geej gi dafa xane bakahu jami'ul muslimin kama bakat ala sakhriha khansa ba'da tawa sakhri way neena bim delse fa kam sarra min qalbin hazinin qudumuhu wa kam surra min hayyin wa kam surra min misri mana ñepp bekk rew mepp dekk yep quartier yep ñepp marché bekk ci serigne bi legi nak motax cyant gi yemul ci mouride waye ci mbollem manam julit ñepp ak kep ko xamne begum Seigne Touba sa mbeg la bisub sante la ci yow lolou Seigne Touba da ko jëmmal wax ne xewal yim am ci sun borom ci geej gi ndax Cheikh Lat da naka netli wax ne bis bimu fi joge la natuy tambali way at mo ne liñ ko tek ci natu bu doone dañ ko tek manam luna tollu dañ koy ful bu doone jege ñu fulat ko bu doon fukk tay bu doone ñaar fukk lañ ko tegal bu doone jege ñu boole ko def ko mu ñeen fukk non lañ ko taftole bam ba natuy jeex sun borom na tamal diko fay na nga xantay bu ko fayé tay ben bu dewe ne mu furku de nga bu dewe jégué mu bolé lepp fulat ko bu dé témer tay bu dewe ne mu def ko ñaari témer bu dewe ne mu def ko ñenti témer non la toftal nak ba aksi ñeerem nak mu né nak sun borom lim ma fayé ci sama tukki bi manam upp na sama cyant ba taxna képp ko xamné sama mbek sa mbega ma nga sakku bu bis bi dilsé nga déma ci santalé sun borom tabaaraku ta'ala lolu mo indi magaluk Touba waxe tam xewal yu bare bare yo xamne sun borom joxna ko fofé ci tukki ba magal na kon fof lañuy daanelé di lu am solo di lo xane ak jaamu yalla la lo xamni yene mané né mo ci jitu nawaytu shukraka xam nga nawaytu rek bam ko waxé rek wala xam na ci fa yene tabbi yene sante le señ bi suñu borom tabaraka taala waye itam bayyi xel xeyol yi nga xamné mom la suñu borom xeyolé señ bi loolu bok na ci magal wal tashkur ni'mata bis shuhudi bi kawniha minnat dil abidi haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min dil jalal ni'ama waye xewal yoy ñu diko lim ben par ben baxna ci katatu za tahaddusin bin ni'ami manam waxtane xewal yi lol ba tay ci magal la bok de nga bay bok na ci tam nak bernde mom sunu kraal gi mom lañ ci gëna fulal mom lu am solo la ci magal la bok net li yi joge señ bi te manene yep day tuddu bernde li dal ci ginar ba ci girem waye bernde ay xet la amna sama señ buma jubanti barki dem na da nga japp ndal berne mom nga mom bir mi mom la waye nak berne xol da am berne roh am berne xel am yoy mom yag na ko wax waye da am nak kala suñu xarim go xamne ñom dañu bëgg insti bir mi berne kep la ay gina rek ma tok mi dal la waye do yi ci bokku ci fekk nak amna net li yo xamne day wax ne señ bi nañ ko ci sante la yalla ci jang ak berne net li bo xamne jigeena señ chelu te señ laj mbacke mu bax mi net li ko wax ne wirna lool ci net lem yoy yi motax ci mbindum serigne bi man sa ci jele nit ñi magare te seigne fallu mbake gatalon nako lol fo walay daane de seigne bi waxna na alayya shukruhu bi fardin wa sunan moy def farata yi ak sunna yunus sallallahu alayhi wasallam lol mo jitu ci magal de nga indahuma wa inda darizil minan amna fu wax ne wajjahtu lillahi alkarim alwahid wajhi kay ashkura bil qasaidi moy sante jaare ko ci qasida yi moy jang qasida lol xam nga ci ben la bokk de nga qasida nak manam jangale biñ jangale xam xam yeek du rosiyek yep meuna dug ci qasida xam nga kay ashkura bil qasaid waye lim wax moy nawaytu shukrahu bi kulli ma abah lepp lo xamni yalla daganal nako rek de nga day tabbi ci cyant gi seigne fallu mbake nak mo waxone neen ko magal ci juroomi mbir la waxone ak yini mel moy ne ngeen ko magal ci jang alquranul karim ak tuddu yalla ci xet tuddu yalla yep ak jang qasida nga handa boore xet tuddu yalla yep ak joxe aw ñam jox ko ñako yittewo moy berne yi ak jokk ak mbokk ak siyaré ga yu bax yi ñi ne ci kaw suuf ak ñi nga xamne ñoo ne ci biir suuf ak wama jara majraha moy lepp lo xamne rek day jëmmal ak cyant fimne rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwé madina munawara fekk yahudi di magal bisu asura da leen wax ne nahnu awla bi musa minkum musa no leen ci gëna yey ba taxna manam fasamahu wa amara bi siyamihi non la ko bukhari waxe nga xam da ko tambalé wor diglé ñu diko wor kon cyant gi mom lam ko doon jëmmalé moy koor motax lepp lo xamne meuna jëmmal ak cyant rek day dugg ci niñu santé fimne siyaré touba itam da ci bokk nak koku señ fallu moko ci duggal waye da ci bokk ndax jëmmi touba mom moy centre rub lèr gi mom moy centre rub courant bi lolu xam nga manam bo fa magalé wala nga wacce fa faaw nga am dara xam nga cheikh mohammed foudé alhadji mohammed foudé waxon na beeru am solo xon dina ko wax lu bari bari moy busra liman halla fi touba akhathiqatin yurjaluhu alkhayru wal irfanu wan nuru moy ku wacc touba te and ak pass pass ak positif nak la wax faw neena dañ la berndel yurjalul khairu moy bernday jëm yi dang ko fekk fekk sa jëm kep mo magal ci dang fekk xewal yo xam nang ci meuna xewru mom waye wal irfan moy bernday xel yi moy fekke sa xel mo magal ci dang ko fekk jotaay xam xam yo xam dana meuna berndel sa xel la nga la luntul lepp dana leer ci yow waye wan nur moy bernday ruh ko xam amna ño xam sen ruh moy magal ci touba ñoñu nak dañu fekk leer go xamni manam dañ leen doy seuk aw ñam mom dañ ci xewlu de nga khayru ta'ami lil muridi saliki nonu mako señ bi waxon dañ ko fekk motax touba ziyare ko da ci bokk ziyaratu touba mujibun nasri wadh-dhafar liman zaraha ahra idha zara fi safar waye touba nak lu yatula touba lu yatula